kuambie hivi, hebu sikiliza hilo neno wingu, wingu la utukufu, wingu, wingu la utukufu. Oho, pale alipoitwa Musa, alipokuwa amekutana na Bwana, palitokea wingu pia. Palitokea wingu.